0: الموري من المواقف وتعرفون المية
1: المية بو
0: هي تسرق يا خامي يا خوكم كبونان ذا فيندينج ماشين يبكين كبوان دمو اس يا غايرو
1: اي يا غايرو
0: بندن غايرو كي تبوكي باكو نكبو امو من ذا فيندينج ماشين كنا قوم قد كراي
1: Iya katikiro di bawah juga dan non mabur. Angkat katikiro hari ini suhu ya temperan aku. Ya kata gua ini nak kena nuriri. Iya katikiro arah rumah ni nak kena meja bayar cincino. Nak kena ini bawah. Agar dikira ya di arah rumah ini, agar dikira ayo dan bunau, ini mangai. Ayo agar dikira ya, kain muda, sangai ini mereka kata. Ayo agar dikira ya, awal suwa di tepi tau ya, di insyen sebenarnya, ini tua. Ayo dikira ya, ini siya, suwa
0: Kasih mai anda ni mahu apa? Aku rasa. Oh, kerana apa? Nanti anda ni mahu apa? Nanti kerana kan anda ingat apa yang mereka. Sedoroi ni mahu bersama hari kerana terapun.